0: sigiri ta fatale lara
1: o
0: ba poko ya to ko ya ele lori
1: oya
0: to suna
1: amen
0: vai jura vai jura vai jura vai jura vai jura vai jura vai jura vai jura